0: yin nga chi ngen zin ba ye de me che ge nga ren ga chong zhe na zong la nin chang de ge jin zin ba zhe yi dang ge chu zong la nin chang da wen de chong zhe na ni tong ni za sheng ge da ni wa ge nang de da shang che ren ba ge ngi wu ma yin bie ge ni he zhe ge gong tu zhe ren de mo shi
1: zhe zhe zong la nin chang de yin ge na chu ren ge chim ji ge ni te ne jin zin yin no de mo zhe ge se go ka
0: re re re jin zin ne nga chu da zong la nin chang zhe na chin ji ge jin zin ni de mo zhe de ge na nga ren ga nga ren ga chong zhe na da de nin chang de ge jin zin ba zhe wa nga yin zhe na la shang qian ren ba ge de ngi wu ma yin bie ge ni he zhe ge de jin zin ba de ge jie la song de mo zhe
1: re da lo zhe ge chi chu zong la nin chang de tong qi li ni ge cha li na mo shi mo zhe ge ni
0: da nga chu zong la nin chang da wo chong zhe na lo zhe ge da tun zhe jia la ni he de mo zhe ge da wo chang da wo chong zhe na tun sen jia la zhe chi de mo zhe ge de mo zhe ge chi ge tun ge
1: re shi chung ge cha li na mo shi mo zhe
0: shi chung ge cha ni xia li ong na nga chu da zong la nin chang de gong de chong zhe na da lu la meng ang ge song de re de lu meng ang de ge na nga chi zu chi zhe na nga chi tong jing de ge jie bin de gong de su zong de zong ge jian ge da ka chang de rang zhe na pechir zhe da shim kura huan zhong zhe na tang xi ge ni deng na shim kura ni gong meng dong bu ge jie ren dong bu ge da wo chang da wo chong zhe na la ni tong ni zha sen luo de ge nga chi da da ngai zhe na lu sen na gu me ge lu sen bun de na nga chi zu tuan zhe ge jie bin de gong de su zong de ge jian ge ka chang de rang de da wo chong zhe na yang chong li shong de xi ge bu de tuan ni xi ge shan ni dong bu ge
1: zhe zhe ta qi shi song la nin chang de song ge na ta chang ge nang ge ke ge cha xi su wen ra mo xi ge se guan shi
0: dang chu zong la nin chang da wo chong zhe na ke ge ji cha ge shi ni nga chi cha chi zong nu chi zhe na chi ge zhe na nga chi nin chang de ge da ge tong zhe da ge ji cha zhe na nin zhe na nga chu sa ni meng zong ge da bi kwa bi lo ge nin de de gong de shi de yin zhe na de de gong de su zong de tang chi yin zhe na nga chu sa ni meng zong ge chen de de gong de ge shuo yin de ge jian ge ke ge da ke ge zhuo yin nan zha ke ge ji bi yin de ge shuo ni yang xi ge cha qi yin de mo shi
1: re ta long ji chi lo ge ren da ji shu ni chang de zi yong ni go rim ge chen qiu ren ge xi ji de mi na xi nyam nyung la ge ni xi mo zhe ge
0: da de ge shuo ni xi le yong na ren ga ta chong li tong de shi ge ta ta ngai jin na lu ju ju ga tong zong gor dok de gen jin da ren ga chong jin na chi zhen da ren ga lu de mo ma as ker ga chong li de ni rong nu de ge tong ren ga nya nyong su chi zhen da dang ge kong na she kong nu chong a ren ga ton ji ni rong ni ga chong jin na ton ji ge jir pin de de gong de chi ha chang su zhe de de gong de ge ton ji ge jir pin de ha chang su zong e dēgē mēngzhī rāndu shāsōng nā, dāzō rāngā chōng lā, dāzō rāngā chōng rāgā tōng dē jē nā, shī gā dā shāni dāng būzhī.
1: Rē, dā tōng gā rēm sōng gā tōng gā dā wāchāng rā nēchāng yā kī rōng wā gā?
0: Rē, rē, dā tōng gā rēm sōng dē tōng jīnā ngā chī nēchāng gā shō zōng dē tōng gā, shō rīng gā chī wāchāng chī rōng wā nā rē. Dā ngā chū chen gordo ka lo chen gordo ka de gitang jin da nga chu khelin de chong jin da da di ran chong de ta wo chong jin da si ge sha ge da tang yong de tang ren ge chig ni chi zrna ren ge de chab zhog ge shu ni si ge sha ge an jin ni jin da ren ge chong le ge shu ni yang mang wa ren ge yang chi ge nyan yong shu na gan ge shu ni ren ge chong jin da si ge lo jong ma yi chu ni to mo ge
1: re ta ta thang ge dem song ji tang ni ta khar tang de ren ni ga song ji ge zong nu ge ni chi shu mo
0: kachang tarang dek ti yong na jirga ninchang la gochang niga tawa chonzi na shi ga kachang ti na tarang shani dambu ziri ta ta nang aru tawa chonzi na nga chi dani rombu zga kargi sa shinjang ni yong na ziri mu ti yong na kargi kargi inzi na yang shir chuan di chonzi gong dambu ti yong de tang nga chi ninchang di la nga chi gochang di gong di kargi karnyang shi di tang sorta di tang kargi ta ga nga chu warandi ganja zhigiz gu nir zha song ligi shung di ni kargi nga chu nda na da chi chik chi rin ji ki tongbu chong zi kachi da nang a si nga chi ganja zhigiz lang di tu choni yong zha ta nga chi maung nga yin zhi na la rin ga chong ra kitang di khirayi di tang ton zhig jir pin di gong da maung zha zong di tang khirayi ju ta rang la nga rin ga chon zhi na dan ba chen bu zhuk
1: zhe zhe ta nyam ligi ganja zhig nung da ga chu rin ga maung nga ga chong li pe jig la ka don nyang chi mu dan nir
0: ta di ti yong na